Dakle, prodaje se svinjska polovica 60 kg, klanje je drugu subotu, nazvati 462-547 ili 091-752-9160. Iznajmljuje se dvosobni stan 3 km udaljeni od Zlatara, centralno grijanje plus parkirno mjesto, nazvati 098-651-382.